0: Wajibane wong Islam iki nek Jumat ya Jumatan rek.
1: Ya bener awak.
0: Lah wingi lha apa awak gak Jumat?
1: Ono tulisane ngarep.
0: Tulisan apa?
1: Sing Jumatan nggowo HP kudu dipateni.